0: se ya ka se ye beye no press ye beye ni we ye beye ni we nti se de ne press na ye nti usuro ensuro oledi evlade be ma ne nsaso wate evlade nyankopon kan ho no wo anapa metro ho na bra ho wo de wa wu mum na beba wate wadifo hunu kan ye difo onye difo hunu ye wadifo bi wo timi hunu kan so nsi kwan timi metra na me si kwan na ma tra wo de wo sa wo ye dabi tin wo bia wo si abet abet ho abet abet mensa abet mensa abet mensa na no madam fo so fo so difo ma mi bia ba me honom na ni problem ni na dia kwankyere na memfa ma no
1: bisa wa kwankyere
0: na nyi minia no no kosi problem ni ntidi akwankyere na memfa ma no se na mini ni nyina na wosunyan
1: okay
0: mini ni nyina na wosunyan sunyan abisin mini nyina na na wo ho
1: sabe na pichi dimpa no
0: dimpichi dimpa no
1: dimpa fm
0: dimpa fm e wosunyan wa frɛ me wɔ sɛ ɔdifo wo bi di problem aba na mo ne mpanyimfo nti akwankyerɛ bɛɛ na menyɛ dɛn memfa ma no ɛna nsi yɛweiyɛwei ka wei bo m'ano ano no ma ne mfa ne ho ataadeɛ ɛmmra hyɛ no na awie afaadeɛ wei ma no na wɔmfa nkɔ asa na wɔgyina fono so o ɛna mekyerɛkyerɛ no wɔpie na wɔgye mekyerɛkyerɛ papa nnipa ne kɔ yɛɛ ne ho naatɔ ne animonyam ne nyɛ wɔne naagyeɛ wɔde ama awurade ama bi aka no mɛboa ɛnna meka sɛ sunsu mu asɛm ne obia na anim anɔpa foro kaa ɛfiri kagye tia mtn office wo sɛ wɔpa ahenkuro ka na worekɔ he anɔpa yi adwuma a wo sɛ woyɛ no woanyɛ wɔbɔfoɔ bi ama ɛyɛ ma wo toanamɔn na wontɔ na woba nso yɛanya abotrɛ ne yɛhwehwɛ mu ni yɛ hunu sɛ adiifo dwuma no ɛnyɛ wɔ biara n'anim
2: 29 44 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544
0: fa wie no ma me na me me ntra hwe e bia na wie no
1: afa
0: aha hello Christ asumbie nka ho papa wie no enye adwumo
1: mhm
0: wie no enye adwuma
1: eni ho
0: ah wie no so aha awote menka na wante dia na maame me ka kire ne nkyerekyere me kirekyere mu ani an eba ani anopa mehwe wanim wate me ba me ya ya ade bu afre me kire no menka asem bi nkyero wate me ka asem bi wo e wo se me ya ade ma papa wi e ma ma bi firi na kwam na wo bre wate usai aha mo kwaya ade so for safo ye fidie bi ayi ahoma bi ho adwuma mamte akra frɛ me wate tese nipa no frɛ me na wo kate no kora na ye ne ye wo se wonya abetmensa abetmensa nzo e ka insurance magu no so no wone nane nam ho hwee sunsun nyuma ye so bi ananim wonim sunsun nyuma awurade dom hello Christ asun bi enkan hello Christ asun bi enkan na what to say ya de awurade ase anapa mehwe wanim wo me ho wate anapa mehwe wanim wo ma me ne wo nhia na me nya ade na me mfa ma wo why